Namhlanje masiprofethe umntu kuphila simaka ukuphila wasimame.

0: ngibona kuba nezinto ezizilumayo esikhumbeni sakho.
1: Amen Nkosi.
0: Nkosi kathi uzobona ukuthi kunokukhupha ebusweni.
1: Amen Nkosi, kunjani?
0: Nkulunkulu oselalelwe wenza isimangaliso empilweni yakho. Akuzibona ithinta ngezandla zokuqhela ngala mafutha zilandele. Kodwa uNkulunkulu yonke indlela ekhaya. Mangubuka.
1: Amen, Nkosi.